0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig status, ja.

0: meterløp i Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Mira. Fjorten, en, fire. Femtitre. Fem, tre. Sytten, en, syv. Førtiseks, fire, seks. Syttisyv, syv, syv. Nitti, ni, null. Trettien, tre, en. Vær så god.
1: Ja, det var bingo på 77.
0: Tre rekker på 77.
1: Ja.
0: Og
1: vogn nummer 10621.
0: 10621.
1: Hermod Strand.
0: Hermod.
1: Strand, ja.
0: Mm. Ok, bare neste tall.
1: 7... 39, 52, 77, 81, 11, 29, 41, 62, 71, 35, 44, 56, 67 og 74.
0: Ja, jo da, den er riktig den. Gratulerer med det.
1: Takk skal du ha.
0: Hei. Ja, det var tre rekken. Gått på tallet 77. Og det stiller på tråden her, så da regner jeg med at han Hermod kan få de 600 kronene der. Greit, men da avslutter vi spill nummer to. Ta oss en liten pause og fortsetter med tredje omgang.
2: Du hører på Radio Tromsø.
3: Husk radiobingoen på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Narvesen på Nerstranda kjøpesenter midt i byen.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Da ligger tredje omgang klar, og første tall ut her, det er 55. 5-5. Sekstitre. Seks, tre. Femtien. Fem, en. Syttitre. Syv, tre. Åttito. 8-2. 70-7-0. 58-5-8. 77, 7, 7. 26, 2, 6. Vær så god.
5: Trippel på 58.
0: Ja, det var det. Og bognummeret.

badekropp. Og hei du, strålen bak vannskia her faktisk der kladrer. Og vi serverer deg sommeren på broilervis.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.